batho ba re hey moya o mafulufu empa na moya foko empa tswan le gapele e le go le sekele ke na moleko tswan le gapele ke na moleko wa moya o mafulufu fela na moya foko.